ככה את בנסירו, איך שאת יושב בבן. איך שאת יושב, איך שלבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה, את סיכולטנט חשאל וואסר אחת.